ana ulai ti fana o pepe foi ia boi ho meta tama tu so na fa mai te ule mo e tunu le ma ma ma nele e ma na vaina e pe ta tele tunu ia le fto atina e la tama o hainga ia tele fa fainga luenga ma fale nei o tembe ia meta wa fiai le le e foi ma na vaina tanga wa ata tino nei nisi o tunu o Europa ma tu isenga ka ule kilia tinga se aso la suru le la ya tu a tu peya la e kumulasu a la sulana la e saumai falenge ngosimea ya mana vaina tata ma ma fiera la to to nga fa mai ne pe ole fisima ye po le COPD fo ye po sela ai ole ma fu anga bito tele la vola o fa mai ne ole lo ta pa ale ma ole a fo tu anga fu la na ne ya fia fi ma tatu po klam ne ele ya ma se mere le ma o mele ta pa ele nga te la lue tupe ya ai mo wei foi fa mai ia pe ole si o pd male en fesima por sela le ta ta no ai ela nga tuna ya e mo wei foi ka ne sole ole fat fatta pa ka ne sole mama ya ai e foto ai nai la il ta tu pokala mine ya tu ule a mi ole se ele se mere le te nga te lucie o tupe ya ai mo wei foi fa mai ole fat fatta pe ta ta no ta to ina ne afia fi ai ole ta tu pokala mena mulni afia fi a inisi fia tanoa i nisila ufa ma ile va tau tatu yai en fai on mowa a wil mato ofisa i Black Town e po numero fia vai foi lo fa tasi valu fa lu lua fitu lo no i po tatu ofisa nei foi fa salau a mo tem lei ya via lava e to en ata tu proclame lo fetele at foi mo sesi la bon fai on fa tasi mai ne afia fi a to fa sa mo